0: Skår här i 9 timmen. Vi snackar om att 16 maj, det blir lite fotbollprat och det är ju fotbollens nationaldag 16 maj i Norge, men det är också finalen i Eurovision Song Contest 16 maj. Nu spissar det sig till och med de som inte helt har följt med kan ju nu börja känna på glädjen över att se tärningkast och se att favoriten Finland är vidare, Hellas, Sverige, Moldova, Serbia, Litauen, Polen är redan klar. Vi ska in i semifinalen i morgon och Jonas Lov har hade fått behov för den nålemannen.
1: Ja, trollmannen, nålemannen, han som redder en vär vokalist ut av potentiell stemmekrise, så vi får hoppa att det går vägen där. Vi benytter anledningen till att sätta oss i tidsmaskinen tillbaka till 1995, 13 maj. Jag för min del var ju bara en liten jentepjock på den tiden. 9 år och husker väldigt gott att jag stod i stua hemma på Kongsberg och jag tror det nästan är första gången jag liksom måtte fälla en tår, för jag syns det var så vackert fiolinspel i låta som jo vant
0: på denne Eurovision
1: dato. På denne dato i 95. Jag vet inte vad du hållit med på samma tid, Knut.
0: Nej, det var lite för stor guttepjock, tror jag. Det var kanske en sån fas där man inte följt så mycket med.
1: Du var ute och rallade, du, 20 år med långt hår, checkade säkert upp mot damer och hade det artigt att se för mig.
0: Ja, 13 maj 1995, jag vet vad jag faktiskt inte önskar.
1: Vi kan i hvert fall minnes over bragden med å høre mesterverket av en låt, Secret Garden, og Gunhild Tvinnereim, Nocturne her altså. Ja.

0: ut och går. Mamma har sagt att det kommer tivoli till byn. Det var höjtid. Ja. Folk håller på, det klickar för folk när det kommer tivoli till Mandal.
1: Det är observerat en giraff i Regegada.
0: Det var en cirkus i byn. Det är en giraff i Regegada. Ta med någon majonnäs. Sån stämning kunde vara i Mandal på 90-talet. Visst det var cirkus och tivoli i byn. Det var alltså
2: höjtid.
0: Det var vild stämning. Och nu har jag varit så dum, vill jag säga, att jag har ju bosatt med väldigt nära på det stället där tivoli och cirkus kommer till Trondheim.
2: Ja, det har du, vet du.
0: De har en fast plats och det är rätt med där jag bor, som ungarna i gatan mi, de upplever när detta är sån tivoli byn. Tivoli här. De är alltså så ivriga på tivoli, och det betyder att igår så var jag hållde fast, jag var på tivoli igår.
1: Ja.
2: Du var faktiskt. Wow.
0: Ja.
2: Var du alene?
0: Nej, på ingen som helst måte.
1: Tänk om han hade fordit ut av ungan och de hade uppdagat det. Ja, de hade skrivit in ut ur släkten.
2: Ja, nej, jag var där. Ser som är där, vet du, ja.
0: Jag var där som omvandrande minibank, kan man säga. Ja. Jag var där som sponsor. Det var jag som betalte.
1: Du var sponsor. Biljetterna.
0: Och det ingen kritik av tivoli, men det är dyrt, det kan jag säga. Det är du må ha rikligt. Okay. Med kronage.
2: Är det sånt att hver eneste lille ting de ser, disse barnen dine, er det sånn, ja, det kostar pengar.
0: Ja,
1: ja.
0: Men helt riktigt.
1: I tivoli trenger du vel ikke smarttelefon, Sven?
0: Nej.
1: Så det er en plass for det, egentlig.
0: Perfekt, du kan betale med Visa. Musevisa. Nei, jeg var på tivoli i går, men det som var rart var at jeg kjente på en ny følelse, og jeg tenkte jo sånn, tivoli er jo helt rått, det kommer sikkert til å bli kjempegøy, men når jeg var på vei til tivoli, så når jeg ser karusellene og hører skrikinga,
1: ja,
0: så kjente at jeg kjenner på en ny følelse, jeg kjenner på frykt.
1: Du har sånn posttraumatisk stress, ja, som soldaten har.
0: Ja, jeg har jo ikke det. Det er jo det som er så rart, men jeg har kanskje rett og slett bare blitt gammel.
2: Tok du en karusell?
0: Nei.
2: Åja.
0: Jeg tørte ikke. Det første ungene ville var jo oppe i den her, det som kalles for, jeg kaller den for edderkoppen, har du sett den? Som går rundt i ringen som arm og slenger der rundt i 100 km i timen. Og det var min favorittkarusell.
2: Ja, det var også min favoritt.
0: Og jeg så den i går, jeg tenkte aldri i liv. Varselampen slår inn. Er du gal i bollen? Ikke gå opp i der. Livsfarlig.
1: Du dør.
0: Jeg betalte for ungene, så lykke til. Ses på andre siden. Dette kommer jeg aldri i livet til å tørre gjøre.
2: Nei.
0: Så det har skjedd noe med meg.
2: Men var de fornøyd?
0: De var strålende fornøyde. Ja. Ja, altså, tivoli er tydeligvis
2: fortsatt tingen.
0: De sier jo at rappen er for det er den unge manns musikksjanger.
1: Ja.
0: Young man's game,
1: ja.
0: Som man sier på engelsk. Ja. Så det tror nok at det tivoli er fortsatt for de unge. Det var svært populært, men ikke noe for meg. Så det, okay. Så lurer jeg litt på da, her i landsmøtet. Jeg har lagt ut en avstemning nå. Hvordan er det stået? Er det fortsatt noen Tivoli-fans der ute, eller er folk sånn som er at når du blir litt over 40, så begynner du å bli redd for Tivoli?
2: Ja, altså, jeg holder gjerne veska hvis dere har lyst til å ta karusell. Det er helt i orden.
1: 40% synes det er for skummelt.
2: Ja.
1: Det sier i hvert fall statistikken foreløpig.
0: Ja, vi har lagt statistisk ruralbyrå er på saken. Vi tar tak i de små problemene og får inn informasjon om det. Så gå gjerne inn og bidra i spørreundersøkelsen. Den er veldig viktig spørreundersøkelsen om Tivoli, folkens.

Lyden av ny norsk musik på engelska, Untangling med Rebecca Bankfield fick du här. Har ju fått en kjempehit med den här, men har ju bred bakgrund på CV:n då, varit både I kor och revy och teater och så klassisk ballett. Norsk greske. Bankfield, en kul låt det, klockan

0: Ja, den här låten skulle ju egentligen ha ett väldigt mycket kortare namn. Ja, ja, ja. Men alltså Norges Eurovision bidrag I år kom han I förköpet, alltså Jonas Love, så då måste Ramon tänka nytt.
1: Och jag bara du tuller. Jag slipper låten min om bara några veckor. Vi må ändra. Men det är en otroligt lång titel, jag är helt enig.
0: Det är lite gøy oj.
1: Jag syns det är gøy på Spotify att man aldrig ser helt vad den heter och när folk kommer och säger det. Jag älskar den låten I den där solopp nedgång. Ja, den låten då. Så ingen vet helt vad den heter, men de har hört den och det är väldigt gøy då.
0: Vi ska aldrig gå hjem för soloppgang är den sangen som är en del av Ramon sitt sista album Ramuelo.
1: Detta är den sista låten vi skrev till albumet. Vi hade på något essensen av Ramuelo och så manglet vi den ene liksom sommerlåten som är fyllt med liksom lite klischéer. Men så drog vi till Gran Canaria och där lagde vi den. Där bara där fick vi det till på något sätt. Men texten var väl egentligen bara inspirerad av mina sydenturer och dra till Spanien och besöka familj. Ja. Pröva att få den lilla essensen för norrmän älskar ju syden.
0: Och nu är ju vi ska aldrig dra hem för soluppgång I lista I P1 så betyder att det är väldigt många som ska höra den på radio. Hva
1: synes du om det? Ja, jag älskar. Jag blir alltid väldigt kry av och blir lista och speciellt på P1 för att min svigermor är liksom fast lytter till P1 så jag känner att du alltså folk vet ju inte helt vad jag gör, ikke sant? Alltså familjen min är lite sån ja, du synger lite då, men du ska inte börja studera lite. Nej, de säger inte helt det då, men lite på något sätt. Och så är det alltid deilig att när jag blir listad på P1 så är det sån fy fan, nu har du fått det till. Nu har du fått det till, alltså nu är det på radio också.
2: Nu har du fått det till I NRK P1. Det var selveste Ramon. Ja da, vi tar en liten jubel för den som hade snackat med kollega Mathilde Mørk här I kveldsåpent för hon gick ut I kveldssola denne onsdagen. Och då är det ju på tide att släppa dem till.
3: Finansiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Spanjolan som har bidragit till den här fina låten.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Och så den 13 maj 2011 går lyset upp på toppen av väggen och en välkänd stämme smyger sig ut över högtalaranlägget och brer sig varmt och gott ut över hela O2 arena.

Ja, vår Eurovision-låt der altså, Jonas Love med Ja, ja, ja. Og så får vi jo bare håpe da at Europa sier nettopp ja, ja, ja i kveld da. For da kan det jo hende at Jonas greier å gå i sporene til våre tidligere Eurovision-vinnere. Og siden vi inne i stemningen til denne store sangkonkurransen, så kommer et par av våre vinnerlåter her. Vær så god.

Det är alle som heter Christian, Kristen och Karsten som har navnedag denne 14. maj-dagen. Och därför fick Christian Wallen synge sin Melodi Grand Prix-låt You and I.